Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.

Kutuk ade serin sari yang ketokonya kutuk ade serin sari yang ketokonya kutuk ade serin sari yang ketokonya kutuk ade serin sari yang ketokonya kutuk ade serin sari yang ketokonya kutuk ade serin sari yang ketokonya kutuk ade serin sari yang ketokonya kutuk ade serin sari yang ketokonya kutuk ade serin sari yang ketokonya kutuk ade serin sari yang ketokonya kutuk ade serin sari yang ketokonya kutuk ade serin sari yang ketokonya kutuk ade serin sari yang ketokonya kutuk ade serin sari yang ketokonya kutuk ade serin sari yang ketokonya kutuk ade serin sari yang ketokonya kutuk ade serin sari yang ketokonya kutuk ade serin sari yang ketokonya kutuk ade serin sari yang ketokonya kutuk ade serin sari yang ketokonya kutuk ade serin sari yang ketokonya kutuk ade serin sari yang ketokonya kutu